soba, historierummet på romani, kaj sikr diketar munk studios, ketane se švedickone radio sa Radio Romano. Programo sa skrdo ketar veli briani, o aktori sas Nešat Sonki, producento taj boldi Pepe Romani šipkerdas veli briani. Originalno verzija sa skrdiketar Martin Engborg taj Frida Claesson Johansson. Svedisko bučita inkeripekatar Stina Tyrell Samgård taj o ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Kames te šunes maj but interesni programura kusa unijanda je maj interesni manušande historija. Jan Pamaro app Sveriges Radio taj roden po historierummet på Romani. Du mentionerar en historisk soba historierummet på Romani, kaj saspa Mahatma Gandhi. Skrina menge så du megin dom pakadal historisk historian do Radio Romano på Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare socialne medie. För en nabi stränke blir inte raken maj but historisk historie pe duj dialektura. Polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj po Arli pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj pa Albert Einstein. Taj kadalesa reslam po a gorandadži sotno šavorengo programo Radio Romano. Kaj šundanjek historično episoda, anda historično soba, historierummet po Romani. Te si kade ke čibiri sardan te šunen intrego programu ađes Jan Pamari Rig www.radioromano.se taj Pamari aplikacija Sveriges Radio. Roden Radio Romano vaj Romane paramici taj kutara ke nam maj but historične episodi. Adam Parno šope si mekaj si mastumenca ađes manga ašila sferiti na isi tumenge danjavad romale šavorale taj ašen devlesa.